0: Smilebåndet går, synger Tobias Sten i P4s radiofrokost. Og det er vanskelig å la være å smile når det er fredag. Og Christer Behrens er her på kjøkkenet.
1: For en kombinasjon.
0: Ja,
2: he's got a knife.
1: Yes, og jeg har rødbetter. For det er hovedrådvaren i dag. Det er rødbetter som jeg har bakt i ovnen. Jeg har altså ikke kokt dem, utan satt ovnen på 200 grader, vasket dem fin. Og jeg har ikke ens skrelt dem, for det er jo litt hassle med rødbetter, for det blir mye farge.
0: Yes. Ja, for du står med handsker på i dag faktisk.
1: Ja, jeg hater å jobbe med handsker, men akkurat rødbetter er lurt, for at det setter seg i handen, altså man blir ikke av med fargen på en stund.
2: Ja, men altså, rødbetter for meg er jo stort sett sånn som er sånn syltet i glass, som, så kan jeg ha det opp på et eller annet.
1: Ja, men nå er det sesong, og det er så goda når du går i butiken og handler ferska. Alltså är det som alltså det går att köpa de här vakuumpackade färdigkokta det men när du köper det och det blasten är på och de är stora och fina så smakar de gott och
2: det blasten enkelt. Alltså det gröna.
1: Det gröna ja. Helt ja. Riktigt. Vad skulle du säga kallas det bara gröna på norsk? Nej. Ja,
3: ja,
1: nej.
3: Stilken.
1: Stilken, ja stilken. Ja. Ja helt riktigt. Så stilken är på. Men det som är då att jag bara packar in det i folie och så sätter jag den i ugnen 200 grader i cirka 45-50 minuter så är de möra. Och då har du all smaken kvar. Kokar dem så kokar du bort lite smak då. Och så har jag bara tänkt att skiva dem försiktigt. Så.
0: Och vad hade skett hvis du hade delt den upp först och därefter bakt den i ovnen? För det plejer jag göra i den rekkefølgen.
1: Ja, det går ju mycket fortare.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, och så är det väldigt gott att steka rödbetor också. Alltså du är råa bara skiva dem och så steker de i stekpannan och så kryddar med svartpeppar. Det är jättegott. Oh. Men nu ska vi servera dem kalla och du ser här att jag har handske på mig och så har jag lagt ett bakepapper på kärfjölen så att inte kärfjölen ska bli helt
2: ja. Den färgen är alltså extremt kraftig och det är lurt att ha på sig ett förkläde när man håller på med
1: det. Tror du att det är mycket betaniner i den här för exempel?
2: Beta.
1: Ja, det är det som är färg.
3: Är det så att när du spiser gulrot så kan du bli lite sån orange, men hvis du spiser rødbet så kan du efterhvert bli lite rörlig i huden så spiser mye?
1: Det hoppas jag.
3: Det är sant. Det, ja, men det är ju med beta med gulrötter.
1: Det
3: är. Nej, låt mig checka upp det för.
1: Vi har ju AI här på P4 har vi grepp på att checka upp det. Men det som är tingen nu, jag har kokt den och sköljt ner den och nu skivar den väldigt väldigt tynt och så ska jag laga det som en carpaccio som man säger det, och så blir det lite chèvrekräm och lite urtedressing och så självplockade kantareller.
0: Och självplockade menar du att du själv har varit i skogen och gjort det alltså?
1: Ja, kan jag säga.
0: Okay.
1: Och det är därför jag har syltat dem för att få bli så lite så jag kan inte steka dem, men okay. Det är en annan historia.
0: Christer Behrens är här, först i Afrika. Jajamensan.

0: Ja, det er mulig vi kommer til å tisse rødt senere i dag.
1: Ja,
0: det kan jo være skummelt, det kan være nyrestein og sånt. Men heldigvis, Christer, det skyldes nok noe du holder på med akkurat nå.
2: Ja, det er rødbetene. Så man skal ikke bli redd for det.
0: Men det ser ut som du rydder vekk et papir som fullt av blod her.
2: Ja, det tar jeg bort. Nå har jeg tatt på med handskarna igjen. Eller av med handskarna, for det är lättare att arbeta då. Men när jag lagar mat, som för exempel kylling och sånt där, så är jag alltid som väldigt nöjd att jag har vänster hand ren, för jag har vänsterhänt, och så den jag har kniven i, och så har jag för exempel kylling och sånt och en tjärefjöl. Och så när jag är färdig med kyllingen, så vaskar jag allt som har sånt sätt. Men här då, så är det så att man blir röd om handen och det blir kvar, då må man jobba med handskar. Så full kontroll. Och så håller jag på nu och lagar en chèvrekräm.
3: Oh,
2: vad är en chèvrekräm? Ja, det är väldigt nydligt, för att det är nämligen sån här, jag köpt chèvre, det vet du vad det är en vit getost, och så har jag tagit 150 gram och 2 spiser med god römme. Och så bara blanda detta, mosa detta.
1: Då blir chèvresmaken lite mindre distinkt kanske.
2: Ja, och så blir den väldigt krämig, och så blir det väldigt fint när jag lägger den i själva sån här klattar på rödbetscarpaccio. Yes.
0: Ja, för du kallar det för carpaccio, och det är många som är väldigt glad i sån tynt skåret rött kött, men här är det definitivt rött.
2: Ja, du blir lite skuffad när du får servera den här och tror att det är tynna skivor oxkött, men så kommer smaken, så blir du väldigt glad igen.
3: Ja, för det slår mig när jag spiser vegetarmat att hur mycket smaker det är, ikvant? Det är bara så otroligt gott.
2: Ska jag slå ett slag för vegetarmat? Ja. Jag syns att grönsaker och allt sånt, det blir bara godare och godare. Ja. Och jag spiser mer och mer av det och mindre kött.
3: Så nu flink ut.
2: Ja, flink ut. Men,
0: let's not get carried away.
3: Ja.
2: Nu ska du se här. Meningen här är att den ska bli röd, grön och vit. Mm. Och då är quizen till er då. Vilken flagga är det som är det?
1: Ungarn.
3: Italien.
2: Ja. Men du allvar när du sa
1: det? Ja, jag menade det.
2: Faktiskt riktigt. Jag tänkte på Italien då, sånt. Men det blir väldigt fina färger, för nu har jag en urteolja eller urtedressing. Det är rätt och slett bara lite olja och urter som jag har köpt med stavmixen, och så blir det så väldigt fint, så det lägger jag runt där.
0: Ja, ja, ja. Yes, sidan så ligger det något som ligner på en blomst, men det må vi komma tillbaka till.
2: Ja, det må vi göra. Ja.
1: Nyttløses fredag med Christer Benes. Først et K-pop, hva ditt forhold til det, Christer?
2: Det svagt, men stigende. Det høres bra ut, altså. Kjør!

0: Golden, det var den du fikk på P4.
1: Nei, Golden, Johan Golden kommer senere i dag.
0: Ja, ja, det er etter tid, da. Ja. Nå er det Christer Behrens som lager rødbet carpaccio.
2: Hva synes du om den? Wow. Du,
1: altså, dette ser altså så lekkert ut, det jeg får på tallerkenen her. Sånn forrett som koster 250 kroner på en eller annen fancy restaurant i Karotti, langt enn å jobbe med taler.
0: Ja. Ja, dette her kan du ta mange hundre kroner for.
2: Yes, det har du helt rett i. Jeg glemte en ting, det er bare du som kommer få den, Bjørn. For jeg rekker i salaten, kan du sträcka mig i tallriken den fina salaten som
1: ja. Ja, för den ser ut som en blomst, den salaten du har här, den är nydlig.
2: Den är väldigt väldigt fin, den salaten. Den är dyrkad i höjden, står det på.
1: Oj, i höjden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och då tänker man, vad tänker du när den dyrkad i höjden?
1: Ja, den kommer
3: Alperna.
2: Ja, nej, den är dyrkad högt upp i växthuset. Så jag trodde också det. Men den ser ju väldigt, väldigt fin ut. Big Butter heter den. Så,
1: ja, nydelig.
2: Ja. Men,
0: så många goda smaker.
2: Yes. Det är väldigt enkelt. Har du bara rödbeten som du har kokt så kan du variera väldigt. Så, men lite sävrkräm då. Och sen har jag lite... Vad heter den här som ser, valnöt heter den.
1: Ja.
2: Hade jag nu haft tid så hade jag dyppet den i lite honning. Men nu har jag bara lagt valnöten rätt på.
3: Detta var läckert, Christer. Alltså, rödbeter med den chèvrekrämen på lite sån där crunchy kex. Med den oljen och valnötter
1: och rödbeter med den fantastiska konsistensen och den lite som söta deilige
2: förs. När du har köpt massa urter på i butiken som börjar bli lite dåliga, då tar du bara allt samman, gärna lite stilkar också och lite bara neutral olja, salt, peppar och så kör du med stavmixer så får du en sån olja.
3: Ja, för ofta när jag köper de urterna så irriterar mig över att jag får inte brukt allt. Nej. Men då gör jag det på slutet och då kan det stå lite i kylskåpet.
2: Visst du är i tvil om du kan med mat och vad du kan bruka, ring en svenske.
3: Ja,
2: han brukar alltid allt. Och det, visst du ser de crispy kexen så är det gammalt bröd som jag har bara skivat och stekt i ugnen.
1: Han är en snål svenske.
2: Ja, det är jag liker att ta vara på tingarna.
1: Ja, väldigt, väldigt bra. Och så har du ju plockat något selv här och det är kantareller. Men fortell hur många du fann.
2: Ja, det var väl en 15 stycken. Ja. Så att därför får ni bara en var. För jag har inte kunnat steka den. Jag har rätt och slett syltat den. Och när jag syltar kan kantareller så förväljer jag den bara i en minut, alltså kokar den i vann i ett minut och sen lägger jag den i en varm lake som är då socker, eddik och vann. Och så blir den då picklad. Så,
3: nydelig mat, Christer. Ja, tack ska
2: det är det. Och så var,
1: du nämnde att man kunde dricka vin till, men
2: det är det man kan, och det ska jag göra, för jag ska laga den här rätten ikväll och då ska ska jag checka om en Barbera från Piemonte, alltså en rödvin, om det är grejen, för det tror jag.
1: Det kunde ju vi ha testat för dig.
2: Ja, det kunde du ha gjort, ja. Men det är lov att laga den här rätten och testa.
3: God helg!
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste.